0: ele kekeshi mo edocho so khala ni unayam edo de son aborika do nyamo e chovon wo dino le wo na aborika me no che o mi no che o kinkin o no mi o chi o vali gbe o nya jishi mi o khwe nu wana o kanya chi nya bu santo chi de nya bu santo yinja va trova ndo chi pastor mo no mi o nyamo o mo le doad amelo khle do mo edo e daire ni wa me ngbo da nyi jigbe ye gbo epo de kachira e khuri chi gangbe no koto kun gbangbe ya koto kun wigbe ya koto kun me ogbe ya bongo yo a i wa so to danye jire ma ove ya ani tukara ma nonye ha me vio mo ngbo khuri do la so di yoda i va to la ko me o kinye o ni o pastor o mi glo no po ni mo le o me ku ja ji jo khle no ade adodo jo ni kan le gbale no ame vito mi o chi igbo kino chi mi khodo lo de gbode o we nu mi ja dodo chogo ni le sino chogo iba ni onu ja dodo chogo e chode o ba he ngbe ba hun ku fire e gbe mi khale nu bo ko yi ni bo ba ni so chogo so sangbe ni jo yi we mi khale lo de mi da drin do lo le mena mi lo yo e glo mi da yo ke mo hai drin no wa nyamo chi o do choro de e yi o de no kunu nyo sa mi me de ka o no mo chi ngini yede chi le de ho me ni ni e gbo ino et nos gants et rien y est chien qui va y assurer et notre et d'autres temps aidé au d'accord tourné au lissonji qu'un an aga le nimo et pour maman yo à drain tout gagné à son agneau nous boule à quoi mais à son gué à tra gagné moi il peut être gang gang la dos d'accord l'homme ou un an rénin n'injoy ni de gueule à carang béo de au bouquet no mi bo ce soir soué d'ailleurs mieux tu vas y ou non béoli ndede kan hun no le gboke o megbe ni avamo yo chan yo akan tan ino chin vuju no wa pa no gboke o keke amo ya imado chin ni khodo lo ton le gbo me so do na we wa ton mo yo so do jo vuju no we so yo do ma o we ni hago mi o mini da me ton de vitu o da po o khono me iku lo me i den lo no vi o ko fo o cho ni ho mu ito wa kho paleka a paleka tro gboke o to do me iku yo do la ko de khono ho edo no to yi gboke o so wa no me chene ame sugbo chunya na khoyo me o chi o khodo o dare o chi chobu kfo o gbe so ndo no chi o male me le kun ya bu so mo yo yi wi so na wa na do no vi chu le gbe o kuru vi vi o kinkin e che de e wo cho chito e wo vodu no ni o kinkin ni jo ni le fufa ko asa kimi adogo
1: aganga mo yi gba yi chere nu bana eyin me chi wa no jiji de o le nya mo to vi yo an Si wa to bi re de ole nya mo ke to una lu si tu
2: Ayin klo cha o gbe yin ku poro meji mo klo ya wa mi bo ma pe gbo pelu emu ake iwa ipo
1: Ganga mo yin gba yi chere nu bana eyin

0: Tolota chile kame.
1: Mi afe no, bonsoir.
0: Mè gam yo kulo siwe.
1: Mi apo mò, kwa mi Alex, so akapa anda
0: fwoye. Yo fo, kwa mi Alex, akapa ta ore.
1: Mi ole mi le.
0: Inyo, mi do kame. Mi si akwa gwela.
1: Akwa gwela bonde, ki o mè, twa ti la tofi, ki o di do, ou se, ta kile mi.
0: Mm-hmm. Inyo.
1: Donc, anna ta kwen pomo, mè gè, yè ba, yè da wè bon.
0: Let me know, Megan.
1: O va bien non to e nuoli nyamu na se o da be ye le in sexy le ko ko lwa na nuoli to donc ça va pas no mo e passe la ro kana me to e carne
0: ben
1: me ti ko ku na o verifier na po me se o est ce ni to gele nuoli to na me a donc ya va me komo ba wa to e o ba ya mo ko le sexy me Kéyi mèdi ou mò mò mò mò kwèji lèche ou mè ou ou dè nà ou. Nipo ya kéyi yi ba bono jò nò tò e chòti tò lò wè. Nile kò wà.
0: Ele a han.
1: Don kò nè pò pasè lò chan wà a pò e bon lò lò mè. Chòti chòti lò chò akè pò anya wà mè chè ou. Gà pò lò mè ou yi sèndi wè lè kà yi dè nà ou. Don kò wà a bono jò inyò lò wè.
0: A jà yè dò nou.
1: Trè bien. Donc, on est quoi,
0: nous sommes à Papoué, bâtiment.
1: Très bien. Bon, lo ma ti bojo lo kan lo ko la me mo le so ta ve ti ati ve. Ni mi ti wa bo ni e lo academy no ni la mi no we o. Ni ko mo bon. Wa ka bo lo na ha. Ganga ni wa ko ti no yi ako ko lo. Ni ko wa ye anyo.
0: Mhm.
1: Donc ko ba to le ne o kan lo na le mo ne ko to o ti ati ve o e to no ma. Ti ka mo ko ti ati ve o e to lo a mi no. Ganga ta wa to na yo mo lo wa o to ga o ni e to lo a mi ko to ni a le o ji.
0: Enyo.
1: O ko won o te o ni ye pa ko ye bo nu wore ka.
0: Enyo.
1: Donc ni bo jo ta o le bon ne ko me di ka ni mo ne ko mo ye we da me lo ya ya me la ti ka ko do yo bon e ti ka i wo do ni pa me lo do capacity do a me lo a wa to.
0: Ine.
1: Ou bien, et si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un
0: peu de temps,
1: vous avez un peu de temps, mega dajo mi la kudu kwa ino nyo che soroba ateji ito jibagogo tri
0: enyo
1: kene mi a akano tenso nyo lono nyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: enyo
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: ine to mega ko mi ales so apapa kayoyo ke toje o emi atore adogbe na toruto mi o to ve bi mi o choyo mi le si o ke to mega u jijira so o me mi o fofo chuka gabriel so gbejo mede mi o fofo teofil peji so jije mi o secrétaire secrétaire ko civi rafael mi o fofo emil mi o dagangan emil gbeke capitaine ne mi o fofo ganu rodrigo so gbetagbo Megan, mieux d'agagan ta vie Berna, Olo, Fofo, Bougnon, Marc, mais tous les coups, Ido, Aquino, Mio, Tolo, Tau, Prim, Vévile, Mio, Choui, Yomile, et car nous les fieux qui t'aurions, Mido, Aquino, Kuro, et Tolo, Amelo, Ajahao, Léo, Mio, Toyo, Mio, Toyo, Mio, Léli, Mio, Mefogo, et ta les fieux qui t'aurions, so gâché, Kakofan, et y, Mitoji, Kekekei, et Vadé Kodo, car oui, Vélo, Koto, Bakoko, Ame, V. Mi to le ku ido ape no mi ma gbe so ijanu ni amo me gan dayu o ele kholo me fe me gan dayu ele kholo me fe ni ni amezi wa ko do keke o pula da amezi o no mo evini e manu yun no na da me gbe ko ma ko kan la ba no ma ido yen ko me gan dayu wa ko me gan dayu ko ni o me mo me gan idanye no ni o no ma we no na po yinu imile le to ku itan to le ku ido ape no de sha le mi o to o nu ku po ti orun yo no mo ape no rachel gbogbin popo ni go dura we ni mo Maman de Junior, Mylène Awoyo, on s'est vite d'enfant. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de temps, il y a de temps. Non, il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de temps. Mi o to gbe wo wa gbe no koro mi hene I nyadun ko yi agbe jin de kai kami to ko nla mesin no mi esan lani esan yun no mi lo